0: 亲爱的听众朋友，这就是我们今天的全部内容了。感谢您收听中墨尔本中文台，我们下周不见不散。我是胡博，
1: 我是主持人陈倩，下周见。
0: 下周见。
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Macedonian.
4: Ovo je avgust kad se sprovede popis za 2026. Popis odpomaga da se izgradi slika za Australija, pokažuva kako zajednicite rastat i se menuvaat, za da može da se planiraat uslugite i podrškata vo idnina. Во вторник, 11 август 2026 година, ќе бидат попишани сите лица во Австралија. Ова ги вклучува граѓаните, лицата со постојано жителство, меѓународните студенти, лицата со виза за привремен престој и посетителите. Во неделите што следат, вашето домакинство ќе добие упатства за попишување или преку интернет, или во хартијена форма, или пак со помош, доколку ви е потребна. Поддршката ви е достапна на различни јазици, а помош се нуди преку интернет и по телефон. Можете да ги охрабрите и да ги поддржите и вашето семејство и задницата да бидат подготвени. Попис за 2026 година. Секој одговор е важен. Дознајте повеќе на www.census.abs.gov.au/macedonian. Овластено од Австралискиот завод за статистика Канбера.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: Размислувате да го префрлите домот на електрична енергија? Полесно е отколку што може би мислите. Easy Electric ACC ви помага да ги пресметате попустите и заштедите. Да споредите апарати и да најдете доверливи мајстори. Се на едно место. Може да заштедите повеќе од 2000 долари годишно на сметките за енергија. Подготвени сте да започнете? Посетете веб страницата easyelectricacc.com.au да заштедите на сметките за енергија. Е навистина лесно со ACC, одобрено од водата на Викторија Мелбурн.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.

Dobar den, počitovani slušatelji, od studija Torama Kadanskada radio programa 335 Z. Ja sam Mico Najdovski. Danas će vidam so vas pred Ilindenski ubavo raspoloženje. Ilinden je vo nedela na 2. avgust Ilindensko dovostanje, 123 godini od Ilindensko dovostanje. Сега да учествуваме каде што можеме да учествуваме, да стигнеме на секое место, бидејќи од сите страни како волци се нафрлени на мрша или како орли на мрша се нафрлени врз Македонија и македонскиот народ, македонскиот идентитет, јазик и така натаму. Се наоѓаме, почитувани слушатели, најверојатно во времето од 19-тиот и 20-тиот век, кога македонците во тоа време заедно со сите други народи во Европа се бораја да се изборат за македонска нација, македонски јазик, култура, традиција, обичај, но тогаш беа скршени не од соседите, туку од големите сили, од Англија, Германија, Франција, Австро-Унгарија тогаш во тоа време и секако најмногу Русија. Царска Русија учествуваше во поделбата на македонскиот народ, односно тие ја иницираа поделбата на македонскиот народ пред Балканските војни 1911-12 година. За да излези Русија на Егејското море, Јадранското море, ја жртвоваше Македонија и македонскиот народ. Но тоа што нашите се бореле, се избориле и за Илинден 1903-та и за Асном 1944-та година и на 8 септември нашиот народ изгласа независност на македонската држава. Меѓутоа, во наредните 35 години, кој како стигна така распродаваше како да е да се наоѓа на бит пазар во Скопје или пак на пазарот на во ат пазар во Битола или други некои градови. Ниту еден, почитувани слушатели, не се најде од политичарите. Ниту еден да застани зад македонскиот народ, да им каже на македонскиот народ дека ние сме тоа, да им каже и на Европа дека ние сме тоа, македонци со македонски јазик, култура, традиции, обичаи, сите работи наназад 2000 па и повеќе. А не тие ги слушаме сега. Нашата држава, па вашата држава, државата, како ќете признавале и ќете почитуваат ако не си достоинствен и исправен и горд со собственото име, собствената татковина. Паднале таму богати Гоце Делчев, Даме Груев, Јане Сандански, Никола Карев, па потоа да и илјадници, илјадници други деца, стари, млади, и степани, изгорени после Илинденското востание од турските власти во тоа време, отоманските власти. И затоа велам, почитувани слушатели, да не ширам многу, ќе слушниме и некои македонци кои се сведоци на Илинденското востание. Јас имам една снимка од порано зачувано и убаво е, интересно е да слушниме што кажуваат сведоците. Меѓутоа и ние сме сведоци на последните 50 години, па и повеќе, и знаеме како се грижиме или не грижиме поточно. Туку се кради Македонија на големо, ја крадат, ја јадат, како крлежи се надвиснати и се залепени кај волот, кај кравата, кај којњот, не знам каде, како крлежи се ќе пукнат од цицање, од јадење и пиење и никако да застанат. Надпревар се води, кој повеќе ќе укради, а не да се поправи нешто,
да се поправи некој, некој училиште, некој мост, некоја институција, некои куќи, згради, веќе градовите пепел станаја, се распаѓаат, куќите стари, луѓето што се заминати пред 80-90 години, нивните куќи веќе и во градовите се распаѓаат, нема кој да ги поправи, нема кој да ја направи архитектурата, нема кој да ја зачува цивилизацијата, нема. Нема, почитувани слушатели. Нема, ги гледам, јас ги следам, ги пратам од близку 35 години. А 30 години сум на ова радиопрограма и повеќе пати имам кажано, ама не е на одмет да кажам дека со сите ги имам примено, сите ги имам испратено. Од Никола Клјусев, од Бранко Црвенковски, од Лупчо Георгиевски, па потоа пак Бранко, па Хари Костов, па Бучковски, па Никола Груевски, па Зоран Заев и еве сега Мицковски. Сведок сум, ама и вие сте сведоци, не само преку македонската радиопрограма, не само преку Илинден овде во Австралија, туку сите сме ние заедно сведоци во одбраната на Македонија, а за возврат знаете што ни велат, еден долар даде бе, по толку подаре за Македонија, еден долар. А сега ни се смејат, сме правеле заби, вилици и затоа сме оделе во Македонија. Значи имаме едно недоразбирање меѓу македонците во иселеништвото, кои се традиционални, тврдокорни, религиозни, ги имаат сите потреби, сите работи, го чуваат македонското име, македонската култура. Наспроти, оние во Република Македонија, кои се од Лондон, демек сакаат да бидат од Лондон, сакаат да бидат од Париз, сакаат да бидат од Токио и одат на плажа во Грција. Ама ете, и тоа не им се некогаш не им оди по нивна волја. Еве, ќе го започнам радио, односно вестите, блокот на вестите со таа баш вест. Штрајкот на Грција ја блокира Богородица кај Гевгелија. По 6-7 километри, почитувани слушатели, се караат, се тепа.

0: викаат, некои прават скари, некои пак се фатиле на оро, пијат тоа што го носеле за на плажа, ракија, пиво, вино. И се е урнебес, урнебесе. Од тие луѓе ти не можеш да бараш држава, не можеш да бараш прослава на Илинден. Гледате дека, еве, и оваа година добро е и што замина Африм Гаши, замина некаде во Египет или Турција, не знам каде, не е важно. Меѓутоа, се сеќавате на говорот на командантот Форина на Мечкин Камен, кога Илинденското востание си го направе албанско востание со кече, па тогаш изјава даде Јали Ахмет и дека Гоце Делчев во низ планините и по полињата си одел со албанското кече, не со македонската илинденска капа. И се буричка, се врие како да се жније во Македонија, наопаку, на секаде, од сите страни, најмногу од нашите. Затоа и мојот апел, мојот повик во недела, кој каде може, каде има прослава, одете да се прослави македонскиот празник. А пак, еве, сега ми дојде на памет, во вторник, идниот вторник е и пописот. Има неколку прашања кои ќе ги, најверојатно ќе ги отворам, ќе кажам, кои треба да се запишат, тие се 5-6 прашања. Религијата е, да се запиши Macedonian Orthodox, потеклото, македонско, јазикот што го зборуваме дома што го зборуваме, без разлика колку го зборуваме, да напишиме дека го зборуваме македонскиот прво, второ, понатаму англискиот, за да излезиме повеќе. За држава, ако сте родени во Егејска Македонија, Пиринска, во Преспа, Голобрдо, Гора, за Република Македонија, од минатите години, особено последните, предпоследниот попис што беше или последниот, имавме жестоки расправи со Бирото за статистика на Австралија и се прифате зборот Маседонија. Значи, country of birth, кај сте родени, ако сте од егејскиот дел на Македонија, ќе си напишите Маседонија. Ако напишите Егејска Македонија, нема да се број да се важи тоа. Затоа, едноставно, многу, многу едноставно запишете дека државата кај што сте родени се вика Маседонија, Македонија. И се ќе го зголемиме бројот наш. Сега имаме 111.300 запишани со минатиот попис, но треба тоа да се зголеми, драстично треба да се зголеми, почитувани слушатели, ако водиме сметка. Но да се вратам еве на нашите што лумпуваат на граница, што сакаат да одат во Грција, а не во Дојран, тука одма да свртат лево, или пак во на Преспанското езеро, или пак Охридското езеро.
1: Свирежи, нетрпеливост и намуртени лица не дочекаа утрово на граничниот премин Богородица, откако почна штрајкот на грчките царински служби. Ова предизвика колапс на граничните премини, особено на оној кај Гевгелија, кој е и најфреквентен.
2: Непрегледни колони возила се создадоа на граничниот премин Богородица Евзуни за извес од државата. Повремено се пуштаат одреден број возила, но тоа е недоволно за да се расчисти гужвата.
1: Меѓу патниците не наидовме на неинформирани. Сите знаеа дека во тек е штрајк, но најголемиот дел од возилата се туристи од Србија, па морале да тргнат на закажаните летувања.
3: Колку време чекате?
4: 20 минути тренутно. Да видечемо до крајот.
3: Знаевте дека има штрајк?
4: Знамо, да. Обавештени сме, али не вред. Тако е како е треба.
5: 10 минути.
3: Да.
5: Сега сме стигнали.
3: Сега стигнавте пуштаат или затворено е цело време?
5: Не знам, ових 10 минути се ништо не е променено.
3: Затоа што има штрајк, не знам дали сте
5: информирани. Да, знам.
3: Знаевте ли дека има штрајк? Како се патува со оглед на гужвите?
6: Страшно. Страшно. Ако ово потраја овако, Бога ми, биќе страшно. Али добро, шта е туе.
1: Транспортери имаше помалку. Тие што ги затекнавме на границата главно беа од соседните земји. Морале да продолжат со патувањето и покрај најавениот штрајк. Но на границата се соочуваат и со други проблеми во сеопштата мешаница.
7: Јас сам дошо сад, али има много се цека. Видиш, ова трака за камион е заузета.
0: Да, почитувани слушатели, илјадници, илјадници коли, меѓутоа, за да се преправи она што е вистинското во Македонија, телевизиите знаете какви се. Луѓето биле, сите биле од Србија, и тие што му направија, еве, сведоци сте и вие, што им направија анкета, ги одбраја и тие што сакаа, тие ги пуштија, а не да биде како што треба, или пак да прашаат македонци. Веројатно имаше илјадници македонци таму кои ги пратиме. Одиме понатаму, почитувани слушатели, со вестите и Фиданка Танаскова.
8: Најпрво, драги сенети и почитувани слушатели, уважени наши македонци од Мелбурн, Викторија, Австралија и на секаде каде што се слуша ова популярна радиопрограма. Значи, во пресрет на големиот верски и национален празник Свети Илија Илинден и денот на Републиката 2 август, од овде, од Библиска Македонија, упатувам море од наискрени честитки, поздрави и желби за вечни времења да е овој Свети Илинденски ден, кога го празнуваме ние македонците и овде во татковината и докаде што не има побелиот свет. Со почит и вечно сеќавање за хероите, јунаците, комитите и војводите, на илјадниците знајни и незнајни борци, синови македонски, тие наши предци кои во 1903 година испишаа историја на храброст и непокорот во борбата за слобода на своја Македонија од петвековното турско робство и за прогласената Крушевска република, прва слободна република на Балканот. Исто така почит и за вториот Илинден, за историските одлуки и за создателите на Асном, чие заседание се одржа пред 82 години во манастирот Прохорчински, и третиот славен Илинден, денот на независна, слободна и по толку векови своја суверена Република Македонија. Големиот духовен празник Илинден ке се слави со полни цркви и манастири, со екот на камбаните и со молитви пред иконите на Македонската православна црква Охридска архиепископија. А во безброј домови, села, во некои региони и градски кватови, ќе продолжи традицијата да се празнува возвишениот Илинденски ден. Централното одбележување и најсвечено на Илинден ќе е во славно Крушево, горе на Мечкин камен, сообшто народен собир, на кој е најавено обраќање на подпресателот на Македонското собрание Антонио Милошовски. Делегации ќе оддадат почит на илјадниците на епопејата 1903 и Крушевската република. Во Скопје, на площадот Македонија, пресетелката на државава Гордана Силјановска-Давкова ќе положи цвеќе на споменикот на првиот пресетел на Слободна Македонија Методија Андоновченто. Во Кумановското село Пелинце, каде што се наоѓа спомен домот на Асном, делегацијата ќе ја предводи председателот на владата Христијан Мицкоски. Во Крушево пристигнуваат се повеќе гости и туристи од земјава и странство, кои ќе присуствуваат на празничното славје во највисокиот град на Балканот, кон кого одат од неколку градови и учесниците на Илинденскиот конјанички марш. Вчера тие имаа доста топол ден, а така веројатно ќе биде довлегувањето во Крушево пред Илинден. Продолжуваме со вестите. Дали Република Македонија ќе добие позитивна оценка за европскиот пат? Председателот на владата Христијан Мицкоски по средбата со представниците на Европската комисија од Брисел порача дека македонската влада целосно е посветена на спроведувањето на реформите и на исполнувањето на тоа што се бара од земја еврокандидат. Значи, ќе направиме се што зависи од нас, а другото останува на Европската комисија, бидејќи тие велат дека колку испорачуваш, толку и добиваш. Инаку премиерот и натаму е категоричен дека уставни измени како што бара Софија со внесување бугари во нашиот устав нема да се случат. Исто така е и со став дека владата цени од и така наречените протоколи усвоени од претходната власт, а придодадени на договорот да потпишан со Бугарија за добрососедство. Значи, тие протоколи не се дел од преговарачката рамка на Европатот на земјава. Бугарската страна тврди дека биле дел од преговарачката рамка, бидејќи таков договор подпишале со минатата влада. Меѓутоа, фактите се поинакви. Премиерот Мицкоски вели од и владата посветено работи на многу проекти кои се во интерес на земјава. Укажувајќи од и лоша вест за опозицијата, ама среќна вест за македонскиот народ и за сите граѓани во земјава, е дека нема да банкротираме и покрај тоа што ни оставија уништена држава, што ни оставија долгови, незавршени проекти, грабеж и понижен систем, истакнаа премиерот. Со промените во државниот буџет кои ги изгласаа претениците во Републичкото собрание, се прави прераспределба на дел од парите, така што близу 6 милиарди денари повеќе се обезбедуваат за капитални инвестиции, кои во првата половина од годинава достигнале близу 20 милиарди денари, што е повеќе за 53%. Ке се финансираат патишта, образование, земјоделство, енергетика, правосудство. Дел од парите ке одат за плати, ке се помагаат дамите кои се занимаваат со земјоделство, а ке се исплатат и сите субвенции за 2025-та, кои како подршка се за земјоделците, како и за останатите неплатени обврски уште од претходната власт. Во Македонија сега има 1200 градилишта кои се финансирани од државниот буџет и од буџетите на општините. Дел проекти се завршени, на дел се работи, а во меѓувреме ни за општини веќе подготвуваат и нови предлози. Зголемен е и откупот на тутунот од 16 на 26 милиони килограми. Лозарите очекуваат годинава да набера 120 милиони килограми грозје, наспроти 60 на 70 милиони кои биле претходно. Извозот на преработки од македонското овошје и зеленчу изнесува над 100 милиони евра. Успехот и растот на авиосообраќајот од 40% на годишно ниво во Македонија го впишува како значаен во својата анализа и Светската банка. За Македонија се вели оти е најдобар пример за држава со најголем пораст на патници, што е рекордна статистика во услови на светска криза. Така, например, на Охридскиот аеродром само во еден ден биле обслужени на 3000 патници. Забрзано се градат едни од најтешките делови на автопатот Кичево-Охрид, па наскоро ќе бидат пуштени во сообраќај уште 10 километри од овој модерен патен правец во земјава, додека пак се проектира нов експресен пат Кочани-Виница-Делчево. Во Гостивар се смирува состојбата со епидемијата од затроената вода за пиење, која била полна со бактерии. Постојано се прават анализи и прочистување на градскиот водовод, па водата може да се користи, ама не за пиење и готвење храна. Од опозицијската СДСМ побара за случајот со неквалитетната вода во Гостивар и во други места и потруењето на над 3500 луѓе во градот, кривично да одговарал министерот за здравство Клековски и други. Од владата го повика обвинителството целосно да го истражи случајот со Гостивар, ама уште во 2021 година, кога лидерот на СДСМ Венко Филипче бил министер за здравство, тогаш имало 400 пријави за неквалитетна вода во Гостивар, но тоа се криело од јавноста. А големиот спорски центар Борис Трајковски во Скопје и Телехом договориле соработка, поваа спорска сала ке го менувала името и ке се викала ТЕ Арена. До крајот на годинава во здравството надвор од Скопје ке биле вработени уште нови 600 специализанти. Тетовската болница ке се реконструира со проширување и со набавка на современа опрема, што се проценува дека ке биле инвестирани 74 милиони евра. Ке биле набавени нови мамографии во повеќе болници и здравствени домови во земјава. Поранешен полицаец од Кичево е осуден на 5 години затвор за грабежот на златарница лани во Гостивар. Тој им го ставил на располагање на маскираните разбойници службениот автомобил, откако прескодно го расипал радиото. А во Беломоријето македонски туристи останале без 5 пасоши, кои од возилото им ги украле арами во Егеот со се други документи. Земјотрес бил почувствуван во Струга и околината со јачина од 3 степени. Епицентарот на земјотресот бил на 144 километри југозападно од Скопје во Албанија. Во овие врелини, Дојранското езеро добро е што повторно се полни со вода од пумпите од хидросистемот Джабато во Богданци и тоа со 200 литри вода во секунда. Половина година не работеше системот, па сега нивото на Дојранското езеро се зголемува. Две охригенки на возраст од 18 и 19 години биле спасени од водите на Охридското езеро, откако силен ветар и големи бранови ги оддалечиле од брегот, па не можеле да се вратат пловеки со штица за стоечко веслање. Тие на 1000 метри од брегот викале барајќи помош, но од полицијата драматично ма успешно било спасувањето поради ветрот и брановите на овие две девојчиња. А оттаму од Мелбурн веќе со години, како познатата организација АХАМ, навреме и сигурно ги доставува до вашите роднини и пријатели во Република Македонија, пакетите кои вие им ги спраќате на најсвоите. Пратките од цела Австралија само преку АХАМ најсигурно стасуваат овде во стариот крај, бидејќи е тоа позната организација која има долга традиција и квалитетно и успешно работење. За добриот имиџ, за добриот глас на АХАМ, посебна заслуга има председателот Илија Јошевски Мечето, кој е непрестајно активен. Вие, драги наши, секогаш кога сакате да испратите пакети во стариот крај, побарајте го председателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. Уште неколку информации. Во овие летни дни, најубавата улица во Битола и не само во градот под Пелисер, Широк Сокак, е преполна со луѓе од сите генерации. Огромен број наши дојдени се во својот роден крај, па уживаат меѓу своите. Има и илјадници гости и туристи од каде не. И на Широк Сокак секој како да има своја интересна приказна. А оваа главна патна артерија на Битола е со долга историја, култура и место за кафе и локум, за дружби, муабети и љубов. Се среќавале генерации, се пречекувале гости, седеле конзули, трговци, доктори, учители, фурнаджи, меанджи и така ред до ред. Широк Сокак, почнувајќи од пред крајот на 19. век, бил именуван и преименуван од некои си. Турците го нарекле Хамиди Джаде, па Авенија на Слободата. Од српската власт го нарекле Крал Петар, а од бугарската Цар Втори. Во 1944. Сокакот бил именуван како Маршал Тито. Законечно, Советот на Обштината Битола на 14. септември 2012. Година на најубавата на главната улица во Битола и го дава вистинското име Широк Сокак. По Титоа било и најстарото име. Пожари плануваат низ републикава, гаснат хеликоптери и трактори, се справуваат пожарникарски екипи и доброволци. Што се однесува до времето, следи сончево, доста топло време, со малку облаци и ветар и со температури до кај 39 степени. Еве тоа беше изборот на информациите за денешно објавување од овде од наша Македонија. На сите вам, драги слушатели и пријатели, ценети браќа и сестри, почитувани мои македонци, драг колега уредничи и водител докторито Најдовски Перин, ви посакувам да сте здрави и успешни, да сте срекни, најсрекни, каде и да сте, со кого и да сте.
0: Благодариме на Фиданка, која ни спрема секоја шубави и што велат старите пресни вести, сегашни вести пресни, и уште да спомнам 2-3 зборови за Илин ден, почитувани слушатели, во пред споменикот на Гоце Делчев во дворот на храмот на Свети Ѓорѓи и Пресвета Богородица ќе има свечено одбележување на Илинденското востание од 9-10 сато на таму. 9 сато ќе биде со литургијата, па после 10:30 сатот ќе се направат тие официјални панахиди и спомнување на илинденците, Илинденската република, Македонска и така натаму. Во недела исто така знам дека Мечето и останатите во македонската заедница организираат и тие дочек на Илинден да се одбележи убаво како што треба. Спрема моето познавање, правиот Илинден во Австралија е прославен 1946 година. Сега кога реков 46 година, да кажем уште еден збор, два дека деновиве почитувани слушатели, дојдов до вестникот Македонски Непокорен од Егејска Македонија, кој се издаваше во текот на војната 1946-1949 на македонски јазик, и токму сакав денес да го читам, ама се го сменав мислењето во текот на емисијата, да не бидам многу досаден околу овие настани. Значи, за прв пат вестникот го зедов од архивите во Атина, од грчката архива во Атина, и едно убаво дело сакам да кажам дека се направи со тоа. Гоце Делчев е 49-та година излегуваше вестникот, и уште еден збор ќе кажам. Тогаш се формирала организација во Егејска Македонија, комунистичка организација на Егејска Македонија, КОЕМ се вика. И тие го издаваат вестникот. Ослободените места каде што се во Егејскиот дел на Македонија веќе имаат училишта, имаат вестници, за кои ќе зборувам после Илинден. Но убаво е да го споделам ова со вас, бидејќи се што сум имал, сум споделувал секогаш со вас подеднакво. Хајде за со Мишко Талевски и на Илинден се заколнав.

0: Мишко Крстески, еден од македонските патриоти, радиоводител во Скопје, исто така и естраден уметник. Но во последните години не можам да го видам каде се наоѓа. Да ги слушниме сведоците што памтат од Илинденското востание, почитувани.
1: Првата пушка пукна в чаршија на стражаро што беше на учуматот. И таа пушка е фрли, е пукна четникот Ванјо Топус. Кога пукна пушката негова и тој камбаните тропнаа. И од една црква, и од другата, и од третата црква. И се чу ура, грмогласно. Од секаде се викат ура. Али не е без знаење што е ова, од деца. А президента на ден или ден беше во недела, имаше многу сладби во Крушов. И весело беше през целиот ден, през целата ноќ. И кој како се најде по сладбите, секој да се прибери дома.
2: Кога дојда први кумитире наши. На ден или игден. Легна, денеска или игден, вечерта дојда. Дојда вечерта. И си спиевне. И фатија, првин камбаните дудираци од сите три тркви. Бам, бум, бам, бум. И ние туку рековне, шо е това камбани веќе дудират? Па, до нас комши бевне со мате Нешкотски. И му велиме на Матејца, Матејце, Матејце, шо е това камбани веќе дудират? Мајка ми Томејце, у Томејце рече нашите, рече ни дојда. И сетичките на нога бевне. Станати, сите на нога. Радосни веќе шо немат каде. Оти во Турци шо патиш не никој да не патиш.
3: Дојде Абер, вечер кумитите кида. Кај? Еј, дојде мажотни од село. Рече жено, тука си, сабајле рано. Тука си. Ами рече, стани, рече, меси погачи. И јас рече, ќе легнам да преспијам, ќе месо да земам вечер, кумитите кај на скетата е. Кумитите. Ја стана, меси си вела. И туку се собра, тај че шалковци, овие војската се собра тука, во водите се собра тука, се карести, се Никола Каре, омдека се. Се собра, се, не ме се здравува во водите,

0: Лакаре Кочо беше много добър между учениците. Али негове знана не беше као учител. Той мислеше на друго. Той гледаше всекако некало още млади или децата да изабери да пикни в организацията. Човеко беше много сериозен. И мил беше мил будет. Не и другарите, не и учителите. А не и учениците беше много мил. Никола Карев.
1: И се отидат към предпорта, вървеше со книгите. Еден беше висок, калеш. И че се бричеше овде, че стайше Брадовче. Че стайше. И сите му веля овој, каков ја чуе, колко мита. Ама ја бркаше та работа. Ја бркаше та работа. Ноќе ја бркаше та работа. А ден ја учи, ноќе бркај та работа. А тука тој си дојде, овдека, и еднош една вечер беше, и беше си запела една песна. Еди рече, де рече, секо рече, бука рече, кумита рече. Секо е гранче, мартинче, секо е ливче, коланче. Велик, ове Никола. Еден калеш, еден устаклијал. Еј, на нога не газеше. На нога не газеше. Млад, немаше ни жена, ни ништо. Немаше жена. А трга мака дома. Трга мака дома, да правина. Дуди басти се, дуди басти се и кадат. Го знај ми ние кадат. Ние ти го знај ме кадат. Барајте го, што знајте прајте му. А трга мака да прави на сега дома. Барајте го, фотете го.
0: Никола Каре, то ме никле, пијете што бере, ќе иземе писмата, ќе си пречита, ќе си историја и ќе направя писма друзи, ќе ми реча оти, отвори си очите, да не паднеш в клапа. Велам, јас в клапа не падам, но сам глад ако памнит. Тога и јас клапа ќе паднам. И кој пат се дојде в облека, се мораше ја да се ставам со Никола Каре. И Никола Каре не беше некој... некој фодул човек задолен, си правиш не му обет, како ја и ти. И немаше тој кој пат се дојде, все ќе ме учиш. Отвори си очите, да не те фата, не тода, да не предаеш сите. Е, ама... не предавля.
2: Станавме и ќе ми е такво. Си соберија тамо, сега сите. Си соберија тамо, знаеш, имаше такво... како куќе, знаеш, и... такво, щити, не знаеш, како прат, знаеш, и оти... не знам, да ја била. И го кладоа. И кладо, сите на маса, сите се обрани, големите, сите беа заправена. И рекоа, и тамо јас бе фет, дуним, така бе. И рече, да и живете, те не можам да бе, браќа Бугарија. И стана питу како беше, знаеш, на стол. Како рече, браќа Бугарија, рече, Македонија да живеат, рече, за Македона излезохме, рече. Не излезохме за браќа Бугарија. И како се таја труа, знаеш, си такво арно, побег. Си побег на питу. И глиде отаму. Јасно, седо, што седо. Ке сега ќе такво, ќе бегат, знаеш, ќе бегат. Ти не сап мене, понего, знаеш. Пуста сестра и жена и ман, децата, мали сите.
1: Јас, жив ја сини. Малеско беше го капел, да простите. Го капел си, мајка ми дојде, Златке рече, шо праеш? Шо прам, реко, мајко, еле детел си го капа. Ни капи го рече, ни повивај го, туку рече, брво, бегај, ела кајно татко ти не прати, оти рече, војска турска, иди, силна војска, многу.
2: Еј, Боже, Злате, чо ќе види? Шо ќе види? И туку еден помина тука. Мре, браток, му вели ми. Шо е това, шо трчате? Ох, мари, рече, сестри, рече мој. Озвола, рече, не сърди са. Како не сърди са? Не сърди са, рече.
3: Еве, почитувани слушатели, слушнавме изворно убаво од сега овие лица се покојни, заминати 40-50 години сигурно. Од самото место, како се го опишаја 2 август, денот, како го видова тие. И многу интересно е што Никола Карев им кажал во очи на некој каква Бугари или какви Бугари и така натаму. Кој е и од 1878 година се прави ова, денес што ни се прави. Но македонскиот народ нема да се покори, иако овие последните 30-40 години немаме човек кој ќе го собери народот. Инаку сите знаете, почитувани слушатели, некој треба да го собери народот, да го извајке што треба, дали во планина, дали на улица, дали на демонстрации или на други места. Значи, треба народот да е изваден, да има некој да го поведи. Да продолжиме уште со една песна и нека ни е честит Илинден.

почитувани слушатели, ми се јавија дел од вас сега дека сведоците за Илинден не оделе во етер. Дали беше тоа така? Десетина минути беше тој сегмент што го имав извадено.

Овие песни се во Преспа, во делот на Албанија. Македонците вчера беа собрани неколку илјади во манастирот Света Марена или пак Огнена Марија, ја викаат во црковните кулари.

0: 93.3 FM, the best Macedonian program in Australia. And good evening to all our listeners in Macedonia and around the world who are listening to us on our website, www.3zzz.com.au. Greetings to you all. With you in today's program are Vasco and Lydia Angelovski, bringing you closer to your homeland and loved ones.
1: Добро утро, почитувани радиопријатели. Ја започуваме утринската програма која се емитува секој петок од 6 до 7 часот. Добро дојдовте на брановите на македонската радиопрограма на 3ZZZ 92.3 FM МГц. И ова утро со вас е Лидија Васко Геловски. Со нас, нашата Македонија е поблиску до сите нас. И денеска со многу свежи информации, вести од нашето студио, македонска мака, временска прогноза. Денешната програма ќе биде во духот на нашиот верски и национален празник Килинден. Поздрав до слушателите во Република Македонија и слушателите на Радио Бисер. Сето ова ќе биде проследено со убава македонска песна Јоро. Во продолжение да ги проследиме вестите кои за вас ги подготвивме. Ви посакуваме пријатни минути.
2: По собранието денеска, последен ден за пратенички прашања пред одморите, водата во Гостивар, главна тема за препокување меѓу премиерот и лидерот на опозицијата.
3: Од загадената вода во Гостивар, преку животниот стандард на граѓаните до блокирани евроинтеграции, лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче со низа критики за работата на премиерот Мицковски ги отвори последните пратенички прашања пред годишниот одмор.
4: Ко пуштате министерот за внатрешни работи да зборува за чистење на водата, хлорирање, хиперхлорирање, човекот нема капацитет, не знае за тоа, нема е тоа сфера на експертиза, внимавајте. Хиперхлорирање на водата носи зголемен ризик од малигни болести. Нема најави за зголемување на стандардот, нема најави за зголемување на платите. Се порасна, сите цени се зголемија, освен платите. Тие стагнираат. Се зголеми парното, се зголемија повторно горивата, повторно нема мерки за помош на одредени категории. Па зарам сега не се потврдуваат нашите тези тоа што ние го зборуваме. Дека намерно не сакате во Европа, дека намерно го блокиравте европскиот пат. Кој е премиер крив за овие работи? Јас знам, вие ќе кажете, Венко е крив, СДСМ е крива за се ова, меѓутоа граѓаните знаат дека вие сносите одговорноста за сите овие работи.
3: Мицковски возврати со обвинувања кон Филипче и СДСМ, наведувајќи податоци за состојбите во периодот кога тие беа на власт.
5: Центар за јавно здравје Прилеп. Извештај од 1 февруари 2019 до 28 февруари 2019 се несува за градовите Прилеп, Крушево, Македонски Брод. Самиот извештај вели дека има неисправност на водата поради тоа што имаме М се однесува на бактериолошката неисправност и F се однесува на физичко-хемиската неисправност на примероците. Еве ги сите тие параметри. Превземено, ништо. Се обидувате на граѓаните да им помогнете на тој начин што ќе ги надплатите неколку кратно вакцините преку оваа стабри компанија. Јас очекувам дека обвинителството ќе превземе во своји раце да го истражува овој случај и не се заканува, нема потреба да се плашите. Јас знам дека Фройд работи кај вас, но нема потреба да се плашите. Јуни 2022, влада на СДСМ, експертот што ви дошепнуваше позади вас, член на таа влада, дује во таа влада и уште некој, инфлација 14.7%. Осми, во овие 12 држави, 14.7%. Јуни 2026 година, 3.4%. Трети, 73 месеци влада на СДСМ и дује. Просечно месечно се зголемувала платата за 224 денари. Просечна плата јули 2024 40.961 денар, просечна плата мај 2026 година 49.544 денари. 23 месеци влада предводена од ВМРО-ДПМНЕ или просечно месечно растела по 373 денари.
3: Прашањето на Филипче беше единственото пратеничко прашање во првиот дел од седницата. Пратениците од Албанската лига, предводена од села, најавија блокада на работата се додека не биде одговорено на писменото прашање на пратеничката Даути, поднесено пред речиси еден месец за правична застапеност. Следуваа десетина процедурални забелешки, а тензичните моменти председателот на собранието Гаши ги прекинуваше со паузи.
6: Дали слушате новинари, граѓани е должен да одговара. Затоа не може да се продолжува со ова седница. Јас барам денеска цела опозиција да стои позади моето барање. Во спротивно, не сакам тоа спротивното да го кажам.
7: Но додека премиерот не даде одговор на поставеното прашање од пратеникот, ние тука ќе бидеме и нема да дозволиме пратенички прашања. Повеќе од ова не знаеме како да ви кажеме.
8: Последен пат што се обраќаш од место. Имаш говорница, можеш да излезеш тука, јас сум пратеник и моето право ќе го користам како што јас сакам. Значи и за процедурално и за било што. Кој ви брани да поставите прашања? Не дозволувате да продолжи седницава по однос на процедурата која што сите заедно сме договориле и врз основа на која што ќе функционира. Тоа не бил одговор за неа. Ваш проблем е. Поставете друго прашање, поставете трето прашање, свикајте пресконференција. Поднесете интерпелација, ќе разговараме за се, ама не да кочите со нешто што не можете да кочите.
6: Имавте можност пет пати. Не, не може да се злоупотреби деловникот. Не можеме. Ако ви инсистирате, пауза.
3: Во паузите Даути добила одговор од владата, но седницата се уште е во пауза. Со ова седница собранието заминува на колективен одмор.
2: Собранскиот спикер Африм Гаши потврди дека ниту годинава лично нема да учествува на честувањето на Илинден. Наместо тоа ќе оди на конференција во Египет. Според системот на ротација, собранието оваа година треба да биде покровител на честувањето во Крушево, но наместо Гаши таму ќе се обрати потпредседателот Антонио Милошевски. Сепак според него ова не значи непочитување на државниот празник. Лани беше на болничко лекување. Во однос на специјалниот закон за Скопје, Европска престолнина на културата 2028 година, кој вчера беше повлечен од дневен ред на седницата, Гаши вели дека ќе биде доработуван, иако веќе е јасно дека ќе се носи со бадентер.
9: Јас лично нема да одржам говор таму, но сум дел од организацијата, моите поканите се испратени во моје име, има собраниски делегации во сите места и во Пелинца и во Мечкин Камен и пред собрание, така да собранието како институција ќе учествува потполно во делот на сосување и Илинден, со тоа што мислевме дека не треба да се пропушти можноста да се учествува на таква важна, важна конференција. Од друга страна имавме и официјална посета на средба со египетскиот председател на собранија и така натаму. Така да сакам во јавноста и на сите граѓани да им шератам порага дека Африм Гаши председател на собранија ги почитува сите државни празници, тоа сум го покажал секогаш. Од првиот ден во политиката, особено во сега во својство на председател на собрание, мислам дека нема никаков простор за двоумење дали го почитуваме или не. Мнозинството не секогаш така по секоја цена нешто да се донесе. Ако има отпор, ако има аргументирани ставови, сакаме секогаш и ние да попуштиме, и така беше и вчера. Значи, во најбрз можен рок ќе треба да седнат пратеничките групи, координаторите, да видат дали може, дали содржината на законот проблем, дали е процедурата што се однесува до Бадентер. Апсолутно тој закон ќе се гласа со Бадентер, затоа што и околу тоа имаше значи двоумења.
2: Костиварчани се уште немаат вода за пиење. Кога водоснабителниот систем ќе биде воспособен, за сега нема најава. Министерот за здравство вели дека мора да се добијат три последователни исправни анализи. Последната покажа присуство на нова бактерија.
10: Три последователни чисти тестови. Ова е условот од кој надлижните не одстапуваат пред конечно да ја тргнат забраната за пиење на водата во Гостивар. Иако најавите беа дека до крајот на викендов гостиварци ќе добијат питка вода, сепак лабораториите детектираа нови бактерии во водоводниот систем поради предолгото стоење на водата во водоводните цевки, па е неизвестно се уште до кога ќе треба да чекаат граѓаните да користат водата за пиење и готвење.
11: Сакаме да видиме максимално сигурни е да дозволиме водата да се употребува за пиење и за подготовка на храна. Значи се следат пробите, тие ќе продолжат и во текот на викендот, значи секој ден од повеќе кориснички места се земаат проби во моментот чим три едно по друго проби ќе бидат соодветни за пиење, ќе биде ставен во употреба водовод. Секој ден се прават анализи од најмалку 9 кориснички места, која ќе биде соопштено.
10: Вчера помош во гостиварските здравствени установи побарале 73 пациенти, додека претходниот ден беа пријавени 71 пациент. Според надлежните, епидемијата стивнува во споредба со пикот пред 10 дена, кога дневно беа регистрирани над 600 пациенти. Во општата болница Доктор Ферит Мурад Гостивар се регистрирани вкупно 45 нови прегледи, од кои 26 неинфективно со 2 нови хоспитализации и 18 на педиатриското одделение. Во моментот се хоспитализирани по 2 пациенти на инфективно и на оделението за педиатрија. Во здравствениот дом Гостивар се регистрирани 28 нови прегледи во дежурната служба, велат од Министерството за здравство. Од почетокот на кризата на средината на јули до сега над 4000 граѓани побарале лекарска помош поради стомачни тегоби поврзани со загадената вода за пиење. Тамара Дичевска, Сител телевизија.
2: Неефективната клиника расте бројот на критични пациенти со западно-нилска треска. Освен 20 пациенти кои се на респиратор, има уште нови 5 лица. Сања Димитровска во овие вести, кои се последните детали?
12: Токму така, ако до вчера беше еден пациент кој што е во критична состојба и кога е потврдена западно-нилска треска, денеска веќе имаме 2 пациенти кои што се на одделот за интензивно лекување и се на механичка вентилација. Тоа се 66 годишен, 76 годишен пациент и 2 се од Скопје и 2 во епидемиолошката анкета е наведено дека не патувале надвор од државата, односно заразата ја добиле овде во нашата земја. Меѓутоа, карактеристично е што сите хоспитализирани пациенти на клиниката за инфективни болести се по возрастно, односно се над 60 годишна возраст и имаат поголем број на коморбидитети, а токму возраста и хроничните заболувања се ризик фактор кај лица кои што ќе бидат каснати од инфициран комарец да се јави најтешката невроинвазивна форма која што бара и болничка хоспитализација. Тоа обично се случува кај само 1% од каснатите, додека пак останатите или поминуваат асимптоматски или пак со лесна клиничка слика. Исто така, во моментов има и 4 сомнителни случаи кои што се на испитување во Институтот за јавно здравје. Тоа се 3 пациенти кои што се исто така хоспитализирани на клиниката за инфективни болести и уште еден пациент кој што е од друга здравствена установа и за кого поради симптомите е побарано да биде направено испитување дали станува збор за West Nile вирусот. Иноко останатите 5 кај кои што е потврден западно-нилска треска, за сега според инфектолозите се во стабилна состојба. Што друго велат лекарите, да погледнеме од прилогот што го подготвивме.
13: 2 пациенти со западно-нилска треска хоспитализирани на клиниката за инфективни болести се во критична состојба и поставени на респиратор. 76 годишниот Скопјанец повеќе од една недела е на одделот за интензивно лекување и на механичка вентилација. А од утринава и 66 годишен пациент исто така од Скопје, кој на инфективна бил примен пред 4 дена, но дошло до влошување на неговата состојба.
14: Кај овој пациент, 66 годишниот, кој имаше влошување на здравствената состојба, која беше причина поради која е интубиран денеска, исто така е пациент кој не патувал надвор од земјата, ако тоа ви значи, значи епидемиолошката анкета и за него е негативна. Но има куп коморбидитети.
13: Освен 2 пациенти кои се на механичка вентилација на инфективна со West Nile вирусот, има уште 5 лица кои според лекарите се во стабилна состојба. Сите се на 60 годишна возраст со коморбидитети и како што велат инфектолозите се најризична група за појава на тешката форма на вирусот. Дополнително на инфективна чекаат резултати за уште 3 сомнителни, кои биле хоспитализирани со воспаление на мозокот.
14: Се чека дополнително лабораториските резултати од Институтот за јавно здравје. Постои големно сомнение дека може да се работи за истата инфекција.
13: Вирусот кај 80% поминува без симптоми. Околу 20% имаат полесна клиничка слика. И само 1% може да завршат со невроинвазивна форма и болничка хоспитализација. За вектор преносливите болести постојано заседава и Комисијата за заразни болести. а освен мапирање на местата од каде потекнуваат заразените. Апелот до граѓаните е да спроведуваат лична заштита, со користење на репеленти, со одветна облека и одстранување на застоена вода од дворовите. Годинава има околу 20 пациенти со болести што ги пренесуваат инфицирани комарци. Најмногу се со западно-нилска треска.
0: Продолжуваме со песна за добро расположение за сите вас кои сте ова утро и вечер собрановите на македонската програма на 3-3 пати Z.

0: Има народи што ја градат својата историја со векови, а има и народи што ја плаќат со собствена крв. Македонскиот народ припаѓа на вторите. Затоа Илинден не е само празник, ниту историски датум што еднаш годишно го обележуваме со говори, венци и свечености. Илинден е совеста на Македонија, ден кога мора да си го поставиме најтешкото прашање дали сме достојни за жртвата на оние што се бореа за нашата Македонија. Од Крушевската република во 1903 година до Аснум во 1944 година поминаја 4 децении исполнети со страдања, востанија, поделби, прогонства и илјадници жртви. Но една мисла никогаш не згаснала. Македонија мора да има своја државност, свој јазик, свој институции и право самостојно да ја гради својата иднина. Тоа не беше подарок од никого, тоа беше аманет, испишан со крв. Денес, повеќе од еден век по Илинденското востание и повеќе од 8 децении по Аснум, живеете во поинаква Македонија. Но планините повеќе не одегнуваат топови, туку се слуша тропот на конјаниците што маршираат кон Крушево, но сејки го споменекот на илинденците и заветот дека нивната жртва нема да биде заборавена. Но тоа не значи дека борбата заврши. Само се промениле фронтовите. Ниту една држава не може да биде силна ако народот губи довербата во незините институции, ако младите ја барат својата иднина надвор од татковината, ако политичките поделби станат поважни од заедничката иднина и ако секоја промена на власта значи нов почеток наместо продолжување на трајните национални приоритети. Токму затоа, најголемата лекција што ни ја оставија илинденците и јасномците е националното единство. Ако не се залажуваме, ниту тие мислеле исто за секое прашање и меѓу нив имало различни убедувања, карактери и погледи, но кога станувало збор за Македонија, знаеле каде завршуваат личните разлики, а каде започнуваат државниот интерес. Тоа е аманетот што денес најмногу ни недостига. Македонија не смее да биде поле на постојани меѓусебни пресметки. Не смее да биде држава во која успехот на едните се доживува како пораз на другите. Не смее да биде заложник на дневната политика и на личните амбиции. Постојат прашања што не смеат да имат партиски предзнак. Македонското име, јазик, култура, идентитет, историската вистина, националното достоинство, економскиот развој, образованието и иднината на младите. Тоа не се теми за политичко надмудрување. Тоа се темелите врз кои почива државата. Затоа денес повеќе од било кога ви е потребен нов обществен договор, не само меѓу политичките партии, туку меѓу народот македонски. Договор дека ќе се надпреварувате со идеи, а нема меѓусебно да се уништувате, дека ќе се борите за власт, но никогаш против Македонија, дека ќе имате различни ставови, но една заедничка татковина, Македонија. Илинденците ни го оставија идеалот за слобода. Аснум ни ја остави обновената македонска државност. Нашата генерација има обврска на идните поколенија да им остави силна, стабилна, развиена и обединета Македонија. На надворешен план Македонија мора да продолжи да гради пријателства, соработка и мир со сите. Светот е исполнет со неизвестности, војни, геополитички судири и економски предизвици. Во такви околности, малите држави можат да обстојат само ако се мудри, стабилни и цврсто определени во заштитата на своите трајни национални интереси. Добрососедството е вредност, меѓународната соработка е неопходност, но националното достоинство не смее да биде цената што ќе ја плаќате за туѓо одобрување. Држава што не се почитува себе си, тешко може да очекува да биде почитувана од другите. Македонија треба да разговара со сите, да подава рака на соработка и да биде сигурен партнер, но никогаш со наведната глава. Пријателствата не се градат со самонегирање, туку со само меѓусебна почит. На внатрешен план, вашата иднина зависи од тоа дали ќе изградите држава во која правдата ќе биде еднаква за сите, институциите ќе бидат посилни од поединците, а знаењето и способноста поважни од партиската книжка. Тоа ќе биде најголемиот споменик што може да им го изградите на илинденците и јасномците. Не споменик од бронза, туку Македонија изградена со дела. Кога ова година ќе се поклоните на Мечкин камен пред спомениците на Крушевската република, пред Асном во Пелинце или пред споменикот на Методија Антодовченто во Скопје, да не дозволите тие места да остават само символи на славното минато. Да ги претворите во патоказ за еднината, да си подадете рака како македонци, без разлика на политичките убедувања, верата, професијата или место каде што живеете. Да разберете дека нема силна држава без национално единство. Тоа не значи сите да мислиме исто. Тоа значи сите да знаете што е поважно од нас самите. А то е Македонија. Верувам дека токму тоа ни го оставија како амалет. И линденците, и јасномците. Не да бидеме исти, туку да бидеме единствени кога е во прашање татковината. Ако го разберете тој амалет, ќе ја сочувате Македонија. Ако го заборавите, идните поколенија со право ќе ве прашуваат што направивме со слободата и државноста што ги наследивте. Затоа, овој Илинден нека не биде само ден на сеќавање, нека биде ден на нова национална заклетва. Заклетва дека ќе ја чувате Македонија со разум, работа, честност, храброст и единство. Заклетва дека партијата никогаш нема да ви биде поважна од Македонија. Личниот интерес од општото добро, а привремената корист од иднината на народот, тоа е заклетвата што би ја благословиле и линденците од 1903 година и јасномците од 1944 година. И токму таква Македонија им должите на нашите идни поколенија. Среќен Илинден, македонци, каде и да сте. Бог да ја благослови Македонија.
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Метеоролозите за денеска, 30 јули, најавуваат променливо облачно време со можни врнежи од дожд. Утринската температура достигне до 7 степени, а дневната ќе достигне до 13 степени. Во текот на утрешниот ден не очекува променливо облачно време со сончеви први периоди. Утринската температура ќе достигне до 5 степени, а дневната до 14 степени. Додека во недела, 2 август Илинден, времето ќе биде сончево со мала домера на облачност и со дневни температури.

температури помежду 3 и 17 Целсиусови степени. Ги проследивте вестите кои за вас ги припремивме за ова утро. Македонска мака и временска прогноза. Во продолжение да слушнеме една убава песна со која сакаме да ве поздравиме вас, почитувани слушатели, и да ви посакаме пријатен петочен ден.

Деновиве славиме 123 годишнина од Илидерското востание. Од 1903 година денот на првото заседание на Асном, од 1944 и големиот наш православен празник Свети Илија. Со гордост обележуваме еден од најголемите македонски национални и верски празници. Со традиција богата со многу патриотски, фолклорни и религиски символики. Свети Илија е еден од клучните светци кај нас, македонските православни верници, а Илинден како почеток на Илинденското востание во легендарното Крушево е синоним на еден од најзначаните и најголеми настани од македонската историја, додека Асном во манастирот Прохор Кирски ја потврди обществено правната положба на Македонија и државноста на македонскиот јазик. Ние современите генерации македонци по 123 години од Илидерската република се уште ја имаме одговорноста за докажување и потврдување на македонскиот идентитет во меѓународната заедница. Секогаш кога се зборува за Илинден, на нас македонците спомените ни се враќаат со тогаш, со години назад и на нашите лица и срца е картата на целокупна Македонија. Господ ги обединува сите народи. Нас треба да не обединува нашиот учител, војвода и апостол на македонското ослободително движење Гоце Делчев и љубовта кон нашата Македонија. Убаво е да се честат сите борци за слобода во светот, а и ние македонците припаѓаме на овој свет. Но прво треба да си ги честитаме нашите македонски борци, кои под македонските крвави знамења ги положија своите животи за земјата која на светот му го подари најголемиот војсководец и стратег Александар Македонски. За земјата која од памтивека се вика Македонија и која дури постои светот, тоа ќе биде името Македонија. За земјата која токму му е мила и на толку му е мила и на комшите, та нозе искршија кумови да ни бидат. Демек, не сме крстени ние, а тие после нас се родени. Ако сме толку благородни на туѓи дворци, да појдеме да положиме цвеќе на нивниот ден, безвредно е кога имаме свој олтар и молитвеник. Нашиот олтар е паметникот на Гоце Кукужанецот, кој треба да не обединува секој ден, а не само на Илинден. Илинден е денот кој дајтесно е поврзан со нашата понова историја, но на тој истори август, пред повеќе од 2000 години, во борбата кај Херонеја, македонската фаланга ги победи и пороби атињаните. Поклонувајќи се на денот пред паметникот на Гоце Делчев, во чест на Илинден, се поклонуваме на сите македонски херои, кои своите животи ги положија во темелите на македонскиот олтар, македонската држава, која за жал до ден денес само еден мал дел Република Македонија остана слободен. И со него се гордееме додека пак нашите комши се уште сонуваат незиното повторно парчење и уништување. Но Македонија свети, блеска и ги заслепува лажните ослободители и посегатели. Блесна Македонија не зошто е наша, ама зошто е света библиска земја, преку која апостол Павле го пренесе христијанството за да се прашири на исток и запад. Илинден е ден кој треба да не храни и обединува духовно, братски и македонски. Ние имаме една татковина, иако за светот е разделена, за нас македонците таа е цела, постојано и како таква си ја почитуваме. Илинден е ден кога со почит треба да се сетиме, да си ги спомниме сите македонски борци за слобода, за она Македонија која сите ја носиме по нашите срца. Илинден е светол празник, македонски. Илинденското кандило е запалено не само да
славаме свеќе на спомениците, ами да се опитаме како што вели Мисирков, до каде стигнавме, што направивме и уште што треба да направиме за нашата Македонија. Македонската православна црква, црковна општина Свети Ѓорги, со своите членови и подкрепители, ја имаше таа чест да се бори и избори македонското кандило да светне во Австралија и да се шири низ неа. Како светилник и чувар на елиденските идеали, ќе продолжи и понатака да свети и обединува. Крушево, Прохоровчински, 8 септември, се и ќе останат силни и неизбришливи темелници за нашето македонско единство и обединување. Илинден е ден кој обединува, а не да дели. Да живее Илинден и илинденските идеали за слобода на Македонија. Единството и го должиме на Македонија. Си го должиме самите себе си и уште повеќе на идните генерации. Нека им е вечна слава на македонските синови, херои над героите. Илинден за веки и векови. Македонија на македонскиот народ.

нашите срца за нашата мрачна и непокорена Македонија. И еве кога повеќе од еден век стоиме немо во трожанствената тишина и сите со една мисла и молитва за спомени на душата на елибенските синови, како Божја срма падна врзна с љубовта нивна кон земјата библиска, ни ги полни срцата и ни ги стега грлата во неем шепот, каде сте јунаци кои ги дадоја своите млади животи за нашата Македонија.

Светилија длабоко живее во духовната свест на македонскиот народ. Неговиот празник Илинден е еден од најголемите и најславните празници во Македонија. Ден во кој се спојуваат верата, историјата, борбата за слобода и љубовта кон татковината. Македонците од памтивек го почитуваат Светилија како силен заштитник и небесен чувар. Во народното верување, тој господари со громовите и молните, носи дожд во време на суша и ја покажува Божјата сила дури и среде топол и сончев ден. Светиот пророк Илија живеел во 9-тиот век пред Христовото раѓање, потекнувал од Ароновото племе и бил роден во градот Тесвит, поради тоа што е наречен Тесвитец. Според преданието, кога се родил неговиот татко, Савах видел ангели околу него, како го повиваат детето со оган. Тоа било знак дека од Бога ќе му бидат дарувани огнена ревност, духовна сила и пламен карактер. Речи си целиот живот го поминал во молитва, пост и служење на Бога. Бил непоколеблив борец против идолопоклонството и неправдата и храбро сведочил за вистинската вера. Светото писмо сведочи дека пророкот Илија не ја завршил земната служба на вообичаен начин, туку бил вознесен на небото во огнена кочија. Илија повторно се појавува при преображението Господово, кога заедно со Мојсеј разговара со Господ Исус Христос на гората Тавор. Со тоа станал сведок на Христовата божествена слава, на вечниот живот и на исполнувањето на Божите ветувања. На 2 август Божјата црква го прославува честното и свето име на Божјиот пророк, чудотворец и боговидец, силниот ревител за верата и сведок на славата Божја, светиот пророк Илија. Во неговиот тропар се вели: ангел во телото столб на пророците, втор претеча на Христовото доаѓање, Илија славен, откако од Озгора му испрати благодат на Елисеј, овој болести прогонуваше и покажани очи очетуваше. Затоа свети Илија им дарува духовна сила, надеж и исцеление на сите што со искрена вера го почитуваат и го повикуваат неговото име. Илинден во Македонија одамна не е само црковен празник, тоа е дел од македонската историска судбина и символ на вековната борба за слобода. Под името на Свети Илија се испишувани најсветлите страници од нашата историја, од древната борба на македонскиот народ преку Крушевскиот Илинден од 1903 година до заседанието на Асном на 2 август 1944 година и создавањето на современата македонска држава. Свети Илија отсекогаш бил духовен закрилник на македонскиот народ. Тој е присутен таму каде што живеат македонци, каде што се чуваат македонската вера, името, јазикот, традицијата и споменот на предците. Свети Илија од секогаш помагал и го штити македонскиот народ. Доказ се трите илиндени од Херонеја па до денес, само со негова помош преку Бога Македонија може да постои и оди напред. Среќен Илинден, македонци, и за многу години нека не прати, заштитува и биде со нас македонците за век и векови. За многу години.

0: Почитувани слушатели, и ово утро пред да се разделиме, да ви оставиме со бисери на мудроста. Можеме да бидеме стекни било каде, ама не и со секого. Имајте пријатен петочен ден и викенд со многу убави насмевки, стрејкја и добро здравје, почитувани радио пријатели, каде и да сте. Дојдовме до краја на денешната програма, почитувани наши радио пријатели. Веруваме и ово утро имавте пријатни моменти. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти и ве очекуваме во наредната програма со нови информации и убавата наша песна Јоро. Нека Бог ве благослови со многу стрејкја, радост, здраве, љубов и убави моменти. И уживајте во секој еден момент. Секое добро до вас и до слушателите на Бисер Радио и до каде допира нашиот глас. Нека ни е честит и вековит Илин ден. До слушање, Македонио, каде и да си. Од вас кој Лидија Ангеловски. Македонија е вечна.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Tagalog.
3: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Hear the difference. Hear the world.
1: 3ZZZ, 92.3 FM.